Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, favorita ta' Reynolds ukoll, What Base Breakfast, miegħi Kurt Galea, bonġu, kif aħna bdejna nqumu jew dal-għodu bdejna niġu xifted sana, ejja mal-kuraġġ, qed infin nofs tal-ġimgħa, qiegħda kifisser ħaġa waħda li qbadna triq tan-niżla jekk qed issejħilha hekk lejn weekend ieħor. Tkun sabiħa dak il-feeling meta tirrealizza li titaħdem inqas milli diġa ħdimt din il-ġimgħa toġobni.

0: il-Buffalo Dub, dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galea. Kienet kbira ta' Paul McCartney, Come Inside, għall-Buffalo Dub. Streamjat live 24 siegħa kuljum fuq beeasy.mt wkoll minn fejn tista' ssir ta' aktar informazzjoni dwar kwalunkwe kompetizzjoni li għandna d-dejja bħalissa.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Bħal Free Film Fridays ngħidu aħna li hija kompetizzjoni li Albert Galdes bħal pitada kull nhar ta' ġimgħa jagħtek iċ-ċans li terbaħ bil-kbir biha. Par biljetti biex mur tara li ma film treat ġewwa l-Eden Cinemas bi drinks u popcorn inklużi jistgħu jkunu tiegħek ukoll. Albert ħajkun jagħtik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslok għal titlu ta' film. Ibgħat lilna risposta tiegħek flim kien ma jismek ukoll jomok u anke l-email address fuq WhatsApp fuq 9909102. Tista' tarbaħ par biljetti biex mur tara li ma film treat bi drinks u popcorn inklużi. Good luck!

0: Kemm tajbu, cranberries, dik kienet linger għall-erba fil-għodu għall-bejzi breakfast me għajkert għalja kif naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Niprofa l-inqas intik dik naqra ta' mbuttatura li kollok bżon biex tibda il-ġurnata tiegħek il-mood booster dik li għażilt lek dal-għodu inħoss li ħati preparak mhux biss salbija tal-ġurnata ma tejnek t-realizza li għetners u għaktar viġin tal-weekend, għabanna triq tal-nizla issa. Speċjalment jekk inti għet mindaw kinnis li ftakar iż-żmien tal-clubbing ngħidu lu aħna. Dak il-parties tad-disajnijiet. Nħass li din kienet enormi. Prepara ħadd kanta naqra ma' Desire Less. Sawni Voyage Voyage, bonġu!

Bee Gees, Staying Alive is about 8 minuti għall-erba fil-ħodu għad Bejzi Breakfast Mijak Herd Galia Bonġu kif aħna 5 mxxar ta' għawissu diġa Isma għanaf xek rajtix il-Met Office apparentament ħarreġ daqxej ta' twissija oranġo u koll li għanta fissax sanar il-ħat il-ġej disa mxxar ta' għawissu u koll fejn il-temperatura ħajb outline il-fuq jilħu saħan sitra 36 grad Celsius jek forsi għandek xi xogħol fuq barra jew kella bdejt ix-shutdown tiegħek jew ħatibda x-shutdown tiegħek dalwaqt. Make sure li taħsiblu nar għal-del sunblock xi tibta beritta u ħafna ilma importanti ħafna. Ħuħseb saħħtek wara kollox.

0: Claudio Baglioni, etu, issa baw sitta xall-erba fil-ħodu għabbejzi breakfast mi għajkar it-għalja. Bonġu, xamminna, bdejna neġuftana dal-ħodu jgħot niprofa nejna kiena baktar minn dawk il-ħajċ għal-ug dal-ħodu. Għajibdew l-ek il-ġurnata tijak fuq nota tajba, għandi aktar minn nome. Lestu preparati għal-mena un-nufti tiħor, diskim snin design, diskim snin 80, kollo ġel dal-wad. Għabbej xejn, pero, għana jidlek nimmu madaw kittoro illi jinti għandek tevi ta' kforsi għadissu l-inċek jaw naqra traffik u għambarra dat.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office, followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
3: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila and much more. We are located in Maliha, Bujiba, Emsida and Rabat. Sports Locker. Where sports meets style.
4: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training. Ride for high energy spin and cycling. And Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Traffic and travel on Bay Easy 100.2.
0: Zdid kam xejn hemm si ta' Malta qed nitkellem dwar għal-domur għall-Marsa niżla tal-Addolorata u Marsa ħamrun bypass jidher li hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin għal dalgħodu b'mod partikolari direzzjoni lejn Legion Road, però anke bil-kontra intu ġej minn ħatam riħel bypass għal Marsa ħamrun bypass għandek tistenna naqra ta' delejz mhux ħażin. In-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi l-istess sitwazzjoni tal-Barrani wkoll Zappa Road f'Gura. Direzzjoni lejn ħalġdid għandek tistenna naqra ta' delejż ukoll anke d-dawra ta' Pembroke kider li seħħ xi inċident ta' traffiku wkoll fil-fatt intu tiela minnaħa ta' baħar iċ-ċaq direzzjoni lejn Pembroke. Prova jfeta dawk l-akwati għaliex ovvjament mistenni kompli jżdied it-traffiku minħabba f'dan l-inċident.

Bananarama u Cruel Summer waqt Bejzi Breakfast mi għajkart għalja għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimma jama nafxek l-dżajċ. Stream jgħat live, 24 sija kull-jum ukoll fuq l-website għana bejzi.mt. Fejn tista' tittawal naqra lejn is-sezzjoni tal-kompetizzjonijiet, is-sezzjoni li bija. Taf inti, tista' tiggwadagni xi ħaġa totalment b'xejn ukoll. Sezzjoni tal-kompetizzjonijiet kieku jiena nittawlilha. Però nfakrek naqra għandna kif daqqina l-Bananarama. L-lum jieġaw jirritornaw għat l-artist spotlight għal iġdil ġimma għat l-More Music Week Day manet li għal-ħabta ta' tlita u nofsi kolla l-artist spotlight u dil ġimma għabdet l-Bananarama għandhom mużika tal-bliħ għat nsi iġdik.

Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Kif jabżu s-seba un-offs u s-seba minuti waqt Bayeezy Breakfast mi għajkard għalja stream jatadaj fukweller boċin sija kuljum fuq l-website għana bayeezy.mt. Isma tritta mel 15 miljon dollari jew?

Share, believe. It's been a scene. 14 minuta l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Iker Dgalja. Stream jeta live ukoll 24 siegħa kuljum fuq bej Easy.nt. Ftih 15 il-miljun dollaru tal-letajt 5 kelmiet. Mhux tajjeb jew daqshekk tħallas Lionel Messi tal-cameo illi fil-fatt tagħmel fil-film Spider-Man illi ħareġ ftit tal-jemilu wkoll. 5 kelmiet. Tajjeb, tal-li tajt 5 kelmiet titħallas 15 miljon dollaru? Namela kieku jena? Inkredibli. Xikunu l-5 kelmiet, ma dik naħseb tkun il-problema, ma nafx naqbad najt 5 kelmiet.

Maroon 5, This Love, ekki fi għabżot 8-7 minuti, bonġo l-erba fil-ħodu dan uwa bej, Easy Breakfast, mi għajkarit għalja. Tittal ħenilu semmejt l-ku koll l-15 miljon dollaru li tħallas Lionel Messi tal-cameo li għamil fil-film l-ġrit ta' Spider-Man naħarċ ftit tal-ġarnet ilu fil-fat tal-li għal 5 kelmiet dan. Allora, inspirajt naqra ruħi jena, tħan istaqsi naqra lilek. Emin, 15 miljon euro, najt anki poezija sħiħa jek hemmżon, imma kull kollok tażel 5 kelmiet illi tajt inti għal 15 miljon euro biex jidru film partikolari. X'ikunu dawn il-5 kelmiet, ej għandi kurżità, imma tliftit fuq WhatsApp fuq 9909102 l-5 kelmiet illi less li tajt inti biex tieħu 15 miljon euro talli kollok din il-cameo fil-film tiegħek. Ma tlidha xejn ta' voice message ġejja fuq 9909102 ħana rabbi xieraġ dal-għodu.

0: Megan Trainor, Made You Look, waqt bej Easy Breakfast, Maker, tgħalli għallum l-erba fil-ħodu 8:06, 6 minuti bħalissa, għet netkellmu naqra dwar dawk il-ħames kelmiet li kieku tajt inti biex tieħu 15 miljun dollaru għaliex hekk għamel Lionel Messi fil-film Spider-Man, għamel daqsxejn ta' cameo 15 miljun dollaru daqshekk tħallas talli għal ħames kelmiet film partikolari. U jkomplu dan aktar messaġġ fosthom minn għand Christabel Sherry illi qalt li xi ħaġa hekk. Bonġo Christabel.
1: I love your radio vibes.
0: Oh yes.
1: Nisperi
0: oġbitek. Ej, oġbitni, oġbitni, prosit.
1: Have a nice day, everyone.
0: Tanti ħolli le, Christabel, grazie għafna ta' messaċ tijaku. Kwa l-ħames kelmet illi tajt inti, xikunu għal 15 il-miljon dollaru. Kan tajt ħames kelmet fil-film. Għajd li naqra, fuq WhatsApp, fuq 9909-1002.

Chic, l-Afrik, għad bej Easy Breakfast me għajkarit għal jad disawt minn-minuti bħalissa l-erba fil-ħodu dan għad bej Easy Breakfast. Stream jgħat live u kwa l-erba u xin sija kull-jum fuq l-website għana bej Easy.mt fil-nofs tal-ġimma, ma nafxek għarri l-dżajċ fil-nofs tal-ġimma diġa għat nis u għaktar lejn weekend iħor. Kemm sabiħa dik il-feeling meta terrealizza li xadallek taħdem inqas mill-li diġa ħdim din ġimma, mhux sabiħa jew.

0: Casey and the Sunshine Band, id-disa u 16. Li kienet give it up għall-erba fil-ħodu, dan huwa Basic Breakfast miegħi Kerit Galia. Nofs il-ġimgħa wkoll. Jekk inti wieħed minn dawn in-nies li tħobb tixtri affarijiet personalizzati, iqgħod attent minn fejn tixtrihom, eh? Ma tridx li jiġrilek bħal din il-kopja Maltija li spiċċat. Wiċċa jinbeħ fil-ħwienet. Għan nitkellmu dwar dak għal minn hawn ftit ieħor. Qabel xejn nagħtu ħarsalejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Galia and the Eden, your summer entertainment destination. The long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Sleep well with Airwell air conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.
4: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
2: Traffic and travel
1: on Bay Easy 100.2.
0: Situazzjoni ta' traffiku li kkalmat ftit minn sija ilu la ovvjament ċerta tem dawk iċ-ċertu hotspots li suġġerjek li tevita bħal intuġej minn l-ħar ftit tal-Coast Road direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar jidher li seħħ xi inċident ta' traffiku u qiegħed jeħel naqraf dawk l-akwati. Għandek in-niżla ta' Bur Marrat l-istess akwati wkoll direzzjoni lejn roundabout ta' Salini, intuġej mill-Coast Road direzzjoni lejn Pembroke wkoll qed jeħel naqra ta' traffiku fid-dawra ta' Pembroke mod partikolari u anke Regional Road direzzjoni lejn is-South jidher li seħħ xi inċident ta' traffiku. Allora, għet jħan għara ta' traffiku jibqa' sejjer anki saħan setra l-Mars għamru bypass. Pero anki bil-kontra, intu tila minnaħa ta' s-sawt għandek n-nizla ta' ħalluqa direzzjoni lejn il-ċentru ta' ħal-Ormin, n-nizla ta' l-Addolorata, għandek għal-Domoro l-Mars għamru bypass, għandek tistenna għara ta' delays mux ħazina għal dan il-ħin tal-ġurnata u koll.

0: Duck Season with Night Runners. Come on Eileen, id-disa u nofsu minuta l-erba fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast miegħi Kurt Galea. Kien wieħed minn dawk in-nies li tħobb tixtri l-affarijiet personalizzati tiegħek online, taf kemm faċilhom il-ġurnata bl-internet kważi kważi anke minn fuq il-mobile, tidħol f'website partikolari, tapplowdja r-ritratt tiegħek li trid printjat fuq din ix-xi ħaġa bħal ngħidu aħna xi xugaman jew cushion pereżempju. Un bat t-ġeveħ id-dar il-prodott tijak, pero għot nara zaħir attent mill-li ma' websites t-għordna l-affarijiet personalizzati, jem uħda b-mod partikolari li tibda bit-t, ħafna maltin uħobbu jordna u minand apparentament din il-websajt u kol, li spiċċat namlet naqra tafaw l-opinjoni tijak, li x-din il-kopja ġermaniza li kienet propju ġewa pajizna fuq vaganza, et id-dur il-ħwienet ta' San Ġiljan u daħlet dan il-souvenir shop. F'daqqa waħda tara mdendel dan ix-xugaman bir-ritratt tagħha u ta' raġel tagħha din il-mara. Tista' timmaġina l-panik li ħolqot. Din kienet xtratt xugaman għalija xi darba u spiċċa ġol ħwienet ta' dan is-souvenir shop u għad attent.
1: Holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Jennifer Page u Crush, kif jabżu d-disawna f-sut minn minuti għall-erba fil-loddu dan u Basy Breakfast mi għajkajt għalja u ma nafxie konċa tisma f-tital ħinilu samajt l-ek din l-istoria tal-kopja ġermaniza li ġew f-pajizna daħlu f-ħanut ta' souvenirs u spiċċaw sabu xugaman imdendel bil-ritrat taħħom tal-mara u r-raġel fuq dan xugaman. Meta spiegaw l-istoria apparentament kienu ordnaw xi ħaġa personalizzata minn fuq website partikolari u f-daqqa waħda spiċċaw sabu r-ritrat taħħom imdendel f-dal-imbirek ta' ħanut.

0: Kien meta norma meta ħarġet fil-bidu ta' snin 2000 din u reġa' splodit letterament minħabba film li ħareġ ftit ta' xurilu issa tista' tajt. Natasha Bedingfield, dik kienet unwritten waqt Daisy Breakfast Maker tgħalli llum l-erba fil-ordu nkomplu bl-aħħar ftit flimkien ukoll. Hekk kif saru issa l-10 neqsin 7 minuti. Stream it live, verbotion se kuljum tinsiex fuq bayz.mt. Nkompli żomlu kumpanija jien b'aktar bħal din ara ta' John Farnham. Only you're the voice, l-erba fil-ordu, bonġo.
1: Across Malta and Gozo.
2: This is Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
1: Bay Easy 100.2.

0: is mine. Brandy and Monica, The Boy is Mine. Tkun tal-aħħar minn għandi kert għallum l-erba fil-ordu laxan iqsin 4 minuti bħalissa. Claire l-istaw preparata biex tkompli eżatt warajja l-minn għawnu f-titiħor. U jena nerġa nkummi għakada fil-ordu issa nerġ u pass replayn weekend iħor fil-sitta ta' fil-ordu nqumu fil-imkien għal-bejzi breakfast iħor. Have a great rest of the day. Ciao!
1: Easy breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
1: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
3: Easy weather.
4: Good morning, jina Claire Miak, għall-erba fil-ħodu mid-week, kif inti? Palissa, nibdow bit-temperatura, palissa, il-temperatura da timmarka 30 grad Celsius, l-ola li għanda titlalumija dikta 32 eja, eja l-inqas jisa t-baxxiet naqra zaħira mil-bira, ħanajdu ek, wilsi jimma ħaterġa t-ola għel, speċjament li l-axħar ta' dil-ġimma mima, ħafniżjiet minn erbejn. Ara, et jiejdu sal-axħar ta' dil-ġimma 42 tinħass, so minn jaffi x-xemx kem ħatinħass iżjed. Imma, illum l-ola janta titla za 32, pero tinħassa 40. U l-inqas li tinżel matul il-lejli għadik ta' 26 grad Celsius. Eja, ħanibdew, għallu naqra it-temp aside u nibdew nkomplu insomma, ma nibdew miegħi, pero nkomplu bil-mużika Simply Red.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

wadata Style Council. Fuq Bejzi 100.2 Mejkler għall-erba fil-ħodu din li miss kella show milux pero deċidiet li tiqaf minnu tifokana iżjed fuq il-familja tagħha u to enjoy a bit her single life issa minn minn tuġbir ma baqax ma l-ex taħħa u speċafna nisejtu la ma il-għala speċi ġini u speċa għal-tilom isma għal-tilom immaġina ġurnata xol u kif tkun sejra d-dar taf li wahdek għat musejt mandak għat jistennik u tittamelek u tittamelek u speċjali għad sa breath of fresh air u ħafna nisaħen naħseb l-um il-ġurnata jistaw jirrelataw muxet nejt li għax tkun f-relazzjoni ħazin if you have the right partner kważi kważi għanzi tejnu xurxin u you support each other u zjed televejti għaw itnej li jintom pero ikun hemm momenti ġili li anke kollok the best partner for you xort ikun hemm momenti fej just need your a long time, you know, just to recharge u ma jek mandak ħad. So, I think ek single life u tkun ma xaħat it-nejn fjom is-sabiħ tagħhom sewwa. Just, jek tkun għaddejja minn periodu ta' singlehood, enjoy it u jek tkun f'relazzjoni cherish it sewwa. Din hija Kelly Clarkson.

kem joġobni waħed mill-favoriti tiegħi da Elton John Basie 100.2 għadu hekk dal-aħħar kif stieden naqra s-sadara kemm kollu affarijiet u kemm ikun busy però xorta ċifieri isib ħin għall-familja tiegħu which is important issima raw ġifiri fuq il-jott tiegħu ma' tfal tiegħu insomma just having a relaxing day. So fil-verità m'hemmx għall-festa ċikollok jott jew whatever, imma importanti ħafna li dejjem insibu ċans hekk għall-familja xillum il-ġurnata tant man saret maġla l-ħajja li tibda tgħid illallu kemm ili ma nara l-ommi eżempju. U mhux għax ma tkunx trid, just isek by the time imbagħad li tasal id-dar. Għad bist iġik maħu, you just wanna sleep. Jek jiena xil aktor, otax maħu kip għaddej, man somma, that's me. Pretenders!

jo mamma mia, x'kisra ta' vuċi jekk il-kisra tagħha tone. Jiena qabad nil-parti, mhux biċċajtek għandi suf ta' idejja. Sa jiena mhux l-ewwel darba li smajta din is-song, but still. Just titħol ġa qalbek, eh? Celine Dion fuq Bejzi 100.1 of those songs li hemm ġas tismagħ ukoll fil-playlist tagħna li nagħmlu kuljum tal-Late Night Love mill-għaxa ta' flaxija sa' sija ta' filgħodu. Ħanaddu issa l-grupp popolari ħafna Coldplay.

Ejt il-verita għamam. Naħseb jiena kulħet waħda minna kien hemm xi moment meta konna nażar u anke forsi sal-lum il-ġurnata li you wish jew at least hekk tibda timmaġina li vera tista' tagħmilha dik il-lift issek inti mara li vera tista' toqgħod hemm fuq mingħajr ma taqa' u tikser kull għadma ta' ġismek u jekk inti raġel tkun b'saħħtek biżejjed biex iżżomm dak il-bilanċ u dak il-korek b'saħħtu biex iżżomm il-mara sewwa. Like, yeah, kemm il-darbek immaġinajt like jinnixxieli tajt. Kolli forsi a future boyfriend ek my prince not imagine ak ta' parsi Disney style u jirfani ek pal mamel Patrick Swayze ovvjament dik kienet ta' Bill Medley u Jennifer Warnes intużat fil-film verament popolari Dirty Dancing ħankomplu fu Bejzi 100.2 mi ejk leja l-erba fil-ħodu ġemil jissa

0: with Queen. Too Busy 100.2 kontinu naqrekun għamel wahda taħħom. Jena Claire Miak għawnek u għal istazzjoni l-post fejn doqgħu l-aqwa mużika ta' żminijiet bl-aqwa artisti. Iba mekxini ġilura għandu wahda ta' George Ezra u artisti tal-waqt ħajkun Malta għaw Malta.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

What a powerful voice, Barbra Streisand fu Bizi 100.2 u dali misu kol għandu vuċi fenomenali dal-watra jkun mana għaw Malta fil-ħdax ta' wissu ġifiri il-ġima id-dihlet niċċekja naqri ġifiri fil-sajta ta' Summer Days Festival jisek għandek general admission bħalissa xi 16 ekwip għaw tilajn samija u 20 vera vera ftit ġifiri għatfadal mbad ovvjament tara forsi minja forsi joħorġu naqra lejt tickets u kol so jek inti tixtieq tmur taraħ dan ovvjament Louis Capaldi konti ġa mort naraħ jien meta kien ġi ftit snin ilu però ħajerġa' jiġi qed ngħidlek ma hija xi ħaġa sabiħek li tisimgħu għax vera leħnu I love it. Vera jagħmel show sabiħ ġifieri. Però ajja lissa nisimgħu hawnhekk fuq Bejzi 100.2 di jisima' Forget Me.

Mariah Carey, Fubazy, 100.2, apparentemente the Queen of Christmas, e ti defrosti a kmini din is-sena kmini, Mariah, like, quasi 6 xhur qabelha, apparentemente, hemm il-fans li ikkonvinċew ruħhom għax di. Kien hemm xi teaser sort of ta' xi ħaġa Christmas themed f'Manchester li ġejda l-waqt, tipo ta' diġa. Jini taħsib ludi għatfadal ta' jaħas raħja d-dissajf l-ewel mara jamma I'm looking forward to see speċi xanda pjanata. We'll see. Anyway, ħankom l-bubbiz 100.2 Michael Jackson stuff.

بول سايمون فوبيزي 100.2 فلسا هو هين اللانش و jekk ġieli smajtni taf kemm jiena neqriet għand il-ġuhuwek u ħafna draqqas ikolli kelmej, ħafna baqqas biss inkun naf x'għan qabadni kull ġin nispiċċan saqsi lilek sewwa. Però apparentament illum li huwa l-ħamsa ta' wissu hija l-ġurnata tal-oysters. U naf li hemm min verament iqallaw l-oysters, però kull min jikolhom jgħidlek li it's one of the best food ever. Just play in your mouth, eh? Wis tajbin. Jiema nafx kif inti tħobb taħodhom però jiena nħobb. Ovvjament ma jiġbuni xi msajrin, like mhux ħżiena, però friski dejjem nittjeb sewwa. Sew nasarhom xeba lumi, nagħmilhom naqra żgħira tabasco u għaw min jagħmlhom ukoll naqra żgħira dawaw isu fried crispy onion flakes. Apparentament veri ġu tajbin, dik irid nipprova. U ġest whoop, vera jiġbuni ħil ma nieħu. Immaġina. Nordna, naqas naħseb nista, Nordna fresh oysters. U jiġu għawek, jiġu l-manager jarani qed nikolla oysters sakemm qed nagħmel ix-show. Aw, ħanajlek dodix bi kbir hemm minn għandi, jiena dejjem nipprova go out of the box. Min jaf, ftejt inġibhom. Il-problema mhux għax ma nistax nikolhom għax naħseb jiena nitten kullimkien. Ħankomplu Adele.

Ovvjament hawnhekk apparti li ndoqgħu laqgħu mużika ta' żminijiet ta' artisti barranin u anke Taljani biex jiraq li nagħmlu wkoll ta' artisti Maltin. Ivan Grech mhux tal-iġbiri u artist verament bravu tħalli u ħabib tiegħi vera vera pure soul. Vera ġifieri anke mort naraħ ġifieri mhux għamel konsert ta' album ġdid li ħareġ. Qed ngħidlek tisimgħu ġest tal-għajnek ukoll b'dik il-bart u il-vuċi tiegħu u l-kliem jitlulek ġo qalbek, ġifi verament bravu, mhux għax ħabib dejjem, ġenwinament verament bravu. U wara li sa dażminkom kemm ili neżisti insewwa l-ewwel darba li rċevejt l-ewwel vinyl tiegħi. U tajli ġifieri Ivan Grech tal-album tiegħu grazzi ħafna nsellimlek minn hawn. I wish you all the best. Ħan komplu jiena klejn miegħek. Fubizi 100.2 all-erba, where love scenario that Miles Smith is up.

0: Ingliżi, Swedish, Amerikani, Italjani, Maltin, ovvjament irrikin misbaħta ta' Taljani sta. Ta' Gianni Morandi u Lucio Dalia fuq Beizi 100.2. Ovvjament bħalissu għazmin is-sajf u kulħadd jaf li kważi kull ġimgħa jkun hemm xeba festi għaddin firħula differenti. Infatti għandik naqra ta' dil-ġimgħa ta' ħallija Santissimu Salvator, ta' Buġibba San Massimiliano Kolbe, ta' San Lawrenz Għawdex u l-kbira. Taż-żejtun San Gejtanu. Nawgura ġifiri daw l-irħula kollha, enjoy it, ħudu ħsieb u dejjem għamlu memorjus bih sewwa. U b'qesma għall-soltu li easy 100.2 in the meantime. Fatti kif niġlura għandi iktar għalik.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. For me to come home.
1: Ed Sheeran, kemmin hobu, kemmin hobu. Ek metan arra naqra reels tiegħu kif jagħmel anke ma' n-nies just randomly jkun fl-irħulja fil-ħura u jaqbad ikanta u jkellem in-nies hekk vera nara ċertu humbleness fih u dik vera vera napprezza jien jiġifieri speċjalment f'artisti kbar ħafna. Nixtieq nfakrek li Albert Galdes ngħidlu n-nannu tar-radio tagħna kull ġimgħa jagħmel Freefin Fridays minja forsi ma' date isma' ġej it-nisħana tad-ditlik. Kollu nixtieq ġas noħroġ imma mhux jinkel

jiftin partikolari fi tletti klim. Inti ti tiprova taqta għalli ma fuq jieti referi u tibat nisem ta' dakilkom fuq WhatsApp number tana 9991 isnik kun jomok u l-email tijak. U ekek tiġi knara ħarġa fil-fisk bxin. Għankom fuq Blondie.

tenija ta' kantel etemanna Natalie Imbruglia weka s-lerba u 13 minuta u ton. Il-bena għattilkom li għajkun għaw ħafra friendly, zillum plop importanti li s-spicċa għanna wahda bej Milan u Inter l-spicċad draw u oħra li rebħu il-Juventus kontra il-Chelsea. Juventus wieħed Chelsea xejn. Il-lejla hemm għal dawk interessati l-Arsenal kontra Real Bits ma nafx minnu ma dawna.

0: John Carter from Freak and the Staten. Verba u novcu za 8 minuti.
1: Albert's Birthday File. Bayeasy 100.2.
0: Mela, kien twilet pallum Neil Armstrong, l-astronauta li kedela fuq il-qamaru li dan għal-midder għandu rekord li liktar bniedem li għamil il-ħin fl-spazju, il-qitir, mux fuq il-qamaru jew fil-kapsola biex nifhemu, 8 tiegħim 14 siegħa 12 minuta u 30 sekonda. Mbagħad fejjitlu mużiċisti. Illum għanna il-kantanta Samantha Sang, li kienet għatna Emotions, tiftakru tal-Bee Gees, 75 sena. Għanna ukoll anki l-David Hagnate, illi u kiewa il-bass player ta' Toto, illi tawna Rosanna, Africa u Gorgi Porgi, ma nistax ngħidha, weħlet li. Alright, ma jimportax. Fil-fatt ukoll birthday ukoll ta' Peter Barnes, illi kien membru tal-band Staying Alive u li tawna dan is-suċċess. Li ġej issa u għal taw kollha li għandhom il-birthday illum aħna nawgurawhom ħafna affarijiet sbieħ, speċjalment cards u anki xi ħaġa wkoll bħala present u recording. You spin me round like a record, baby. Dead or Alive, Bayeasy 100.2.

la lotterija u dejjem jilgħab l-istess numri li kienu assoċjati mal xi ħaġa tal-familja ħafna nies jilgħabu l-istess numri. Dina apparentement ħasbet li ma rebħitx u però meta wieħed ħadd mill-familja tagħha ċempilla u qalet li telgħu in-numri tagħha din marret tiġri d-dar. Is-sorpriża kienet illi il-biljett ma setax jinstab kien diġà intrema. U dawn ippruvaw jagħmlu xi ħaġa impossibbli, immarru jippruvaw ifittxu it-trakk taż-żibel li ġabar il-garbage kollu u identifikaw it-trakk li pikkja il-garbage tagħhom, kellmu lill-awtoritajiet il-garax il-trakk iddaħħal ġo garax. U blajnuna tan-nies li sotu jiġbru il-iżibel dawn għadu jifħu il-boros kollha jfittxula il-biljett. Effettivament se nstabu ħafna biljetti, però għall-ewwel il-biljett ma nstabx. Però l-istorja tispiċċa pjuttost ton tajjeb il għaliex imbagħad il-biljett instab u naturalment is-sinjura kienet ferħana. Jiena nispera li l-flus ittieħdu dana kien hemm miljun euro. Xin trebaħ, ġifiri, un immaġina jien xaħġa zaħira, un isperant mux zaħira imma pjuttost kbira lil dawn in-nies li tant enewa taħtum xaħġa zgur. Imma almenu sabuela u tarat lil-nies fejja li jitħlu biex jgħinu jippruvaw jagħmlu kollox. Anki mhux għalihom, ġifiri, dik il-sabiħa tal-istorja. Imma kulħadd kuntent, kulħadd ferħan. Lorida!

Natasha Bedding fejlu these words il-25 minuta. Id-dash cam, il-lum ksaru popolari ħafna dawn il-kamera żar illi jeħlum mal-karozzi, mal-windscreens, il-lum tara anki dawn li għatu servizz ta' taxi service, jikollhom id-dash cams għalli sta' jkun jinqala x'ħaġa jkollhom se ġi jipproteġihom. Kif ukoll anki l-pulizija jkollhom il-cameras. Forsi mhux dash ta' dashboard imma body cams, imma importanti ħafna illum il-ġurnata dawna jgħinu fejn jidħlu inċidenti, forsi jkunu tajbin li wieħed ikollu jara eżattament x'ġara biex dak li jkun jeħel li għandu jeħel jon kella jekk m'għandux għalfejn jeħel din id-dash cam tista' tgħinek xi ftit jew wis. Iva minna għal-ohra minna għundi tiħor għal-daw kolla illi għandhom il-finanzi jen barra illi maġina li għaw xifrit ħanatukom daqxejr Financial Update The Easy 100.2 The Home Run.

Miley Cyrus u Midnight Sky. U Miley Cyrus fakkarni probabilment kwasi tal-istess età f'Ariana Grande li issa riċentement għada kemm ħabbret meta kien qed tagħmel tour eżattament ġewwa Chicago, Ariana li għandha 30 sena, iddeċidiet illi se tieħu pass lura. Tħossha forsi daqsxejn stressjata, tħoss forsi daqsxejn ċerti affarijiet fuqha li ma tistax tiħandlihom u iddeċidiet meta hi wafqet ix-show tagħha u qudiem udjenza li kienu qegħdin hemmhekk, ħadet pjaċir tajt lill-fans diretti hi, mhux ħafna spekulazzjonijiet u ħafna media u gazzetti li forsi jawġu xi ftit jew wis l-affarijiet. Ovvjament il-fans ma kellhom jaċċettawha di, ħaduha b'sorpriża, però jirrispettaw ukoll dan il-pass lura li ħadd ieħu daqsxejn Ariana Grande għal ftit ta' żmien. Imbagħad nara waħda nawgurawla li l-affarijiet imorru kif suppost. Ovvjament ġovanetti wkoll se jfakkarna illi huwa s-sajf. Estate.

Il-Kern Milliman isbaħa Len Still My Sunshine Nasib il-Sunshine Halloween Kudu isħana biss Illa lix tiktar ħagġa nasib jena Illi etti return Xemx ma dejani xiena sabiħa xemx Plati dawl Sabiħa somma Aw ħafna jajdu illi Attati u kolan kil-vitamin C Forsi mux bese ġerazzjoni kif brajtajiet Emma somma Sister Sledge for Bayezi 100.2 Meta namluhom is-sitta nisin 10 minuti. He is the greatest dancer, Bayezi 100.2, the home run, illum l-erba. Il-ħamsa ta' wissu.

0: Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Allora, ikun xaħat iħor, nasab jena dak l-uniku raġunament li wieħed jista' jagħmel. Meta nagħmluhom isu daqshemm żewġ minuti l-bot mis-sitta minn offer ieħor nerġgħu nagħtu daqsxejn daqqatajn it-temp. Din id-darba kif qegħdin naħsbu li ħajkun għada. Iqgħu magħna Bayeezy 100.2.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.
3: Give your windows the Sunlock touch. Stylish blinds, smart solutions, and exceptional value. Expertly made to suit your home and your lifestyle. Visit Sunlock today and discover the difference. Sunlock Blinds, trusted since 1981.
4: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122-2122.
5: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
6: Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
1: Bayeezy weather.
0: Mela, illum kena temperatura illi telat 35 unħasset 39 grad, il-lejla tinżel għal 26. Għada, temperatura ħatinżel tikka 34 u ħatinħas 38, ġifri jinżel kollox relativament l-isfel. Però jidher illi mbagħad għal-ġimgħa l-affarijiet jirġgħu jolew. Ftit minn kollox, il-ġimgħa u s-sibt effettivament se jkunu naħseb jiena l-iktar ġran itħaħ. Bit-twissija oranġo li tiqpa emmekka u kulħadd qegħdin jgħidilna kemm jista' jkun noqogħdu lura milli noqogħdu fix-xemx, nixorbu l-ilma immensament u nieħdu ħsieb ċerti nies li probabbilment ikollhom sollajnu natana f'din is-sħana. Ok, dik hija s-sitwazzjoni tat-temp, krema protettiva naturalment dejjem rakkomandata.
1: Home run with

setata ximmenu ta' un-nofs. Apparentement, tondi taħal ġewwa l-bajja tal-valluta ma kienx wieħed imma kien hemm tlieta effettivament. Ġifieri, probablement se nsiru nafu iktar dwar x'ġar eżattament wara l-obsinar dawn it-ton illi daħlu ġol l-bajja tal-valluta. Dawn ma the cure close to you.

Bill Withers, a lovely day. Ohna, mux sempliciment għax kun ġurnata sabiħa xie konna xiem, xie uħosi anke da xie isħana. Il-sabiħ tal-ġurnata huwa meta jkollok ġurnata pozittiva, meta jiġru affarijiet illi ma jkunux kontrarju. Jiġru, pero ovvjament wieħed jieħu ferm iktar.